環境上の注意、保護者の方も必ずお読みください。疲れている時に長い時間ビデオを見つけることは健康上の理由から避けてください。ビデオを見るときは適度に休みを取ってください。このビデオを見るときは健康のため、テレビ画面などからできるだけ離れて見るようにしてください。特に大型テレビの場合はより注意が必要です。このビデオをお楽しみいただくときは、できるだけ部屋を明るくしてみてください。特に小さなお子様の場合は、できるだけ保護者の目の届くところでご覧になるようにしてください。